саяжи Хэнзингжун мындак деди. Бу жерде худди май бояк расмига окшош рангаранг түскө ээ таг дарья манзарасын көрдүм. Жана атраптагы таг арасынан көрүнүп турган өзгөчө түскө ээ карлык таг манзарасын көрүп, найт жакшы сынаш туйгусуна ээ болдум. Лобнур наахиясындагы Лобнурлуклар кенти Мэнзи районунда кумлук, тоограк, дарья ыкын, көл бир кевдлешкен манзарасын көргүлү болду. Нөбетте Мэнзи районундагы тоограклар алтын либас кийип, чексиз кеткен кумлук менен кырылышып, көз жеткисиз гүзел манзара шекилдендирди. Жай-жайлардан келген саяжилер төгөгү минип, гүзел манзараларды сейил кылып, найт ыраз болду. Хабилик саяжи Шау Йирен мындак деди. Кумлукну көрүп, акыйкатан интайын аяжалландым. Төгүгү минип, рой кейпиятым көтөрүлүп калды. Биз яны бирликте мешрап ойноп, Шинжаңнын халык өрүп адаты маданиятынын өзгүчө сихри күчүнө акыйкый эс кылдык. Эмди Автоном райондагы 16 шаарынын абарайдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө аба булуттук, баасы очук, температура 9-17 Цельсия градусугача. Алтайда азрак ямгыр ягуду, температура 0-12 Цельсия градусугача. Чөйчөктө азрак ямгыр ягуду, температура 4-16 Цельсия градусугача. Гулжуда аба учук, температура 7-21 Цельсия градусугача. Бортлада аба учук, температура 5-19 Цельсия градусугача. Кармайда аба булуттуу, азрак ямгыр ягуду, температура 9-21 Цельсия градусугача. Күйтінді хаба ұчуқ температура 6-21 Цельсия градусқыча. Шиханзді хаба бұлотылынып кейін ечіладу температура 4-21 Цельсия градусқыча. Санжыда хаба бұлотылынып кейін ечіладу температура 9-21 Цельсия градусқыча. Кумылды хаба ұчуқ температура 6-21 Цельсия градусқыча. Тұрпанды хаба ұчуқ температура 16-27 Цельсия градусқыча. Корлуда хаба учук температура 10-25 Цельсия градусугача. Аксуда азрак ямгыр ягып, кейин хаба булутлануду, температура 11-22 Цельсия градусугача. Атышта хаба булутлук, температура 10-23 Цельсия градусугача. Кашкарда хаба булутлук, температура 12-24 Цельсия градусугача. Хотенда хаба учук температура 8-22 Цельсия градусугача. Үрүмчүдө аба булуттук, баасы учук, температура 9-17 Цельсия градусугача болот. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлары программасы боюнча аңлатыш бердик. Бу кытымкы программабыздын таржымалары Амина Нурахмет, Илминур Исамидин, Ван Сучи, Муарир Мадина Мардан, Масул